抜けたことわけで、トゥイアイルがトゥイアイラロ、トゥイアイロとトゥイアイワホカロモテポーカロモテア、イテコレロレロイテワナガナガブワタカタカブワフィオフィオカフヌクテマラバカフラギテマラバカタコトテハウオツ。